Sve ove godine bez nas, a ja i sad ti čujem glas, kako mi govori da svaka istina je laž.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu.

0: Mi nudimo kapi za dušu.
1: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Utjeha. Djevojčica se upravo vratila iz susjedstva gdje jednoj ženi tragično preminula osmogodišnja kći. Zašto si išla tamo, upita je otac. Pa da utješim susjedu. A što si ti tako malena mogla učiniti da je tješiš? Sjela sam joj krilo i zajedno smo plakale. Ako je u tvojoj blizini netko tko trpi, plači s njime. Ako se tvoj bližnji raduje, raduj se s njime. Ljubav gleda i vidi, osluškuje i čuje. Ljubiti znači suosjećati s nekim čitavim svojim bićem. Onaj koji ljubi otkriva u sebi neslućene zalihe, utjehe i sućuti. Mi smo anđeli sa samo jednim krilom. Možemo letjeti samo ako se zagrlimo.
0: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
1: Kapi za dušu.

0: Poštovani slušatelji, dobro jutro, želimo vam još jednom iz studija Usorskog radija. Danas je petak, 26. dan mjeseca lipnja, a u nastavku poslušajte i kraću najavu sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu do 9 sati, hitovi dana izvorne zabavne narodne glazbe do 12. Od 12 sati i 30 minuta Svijet u retrovizoru, naša informativna emisija. Nakon toga slijedi glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. Rubrika Don Ante Dominkovića Kapi za dušu i danas na raspored od 15 sati i 30 minuta. Naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan od 15 sati i 45 minuta, a od 16 sati slijedi 60 minuta dobre izvorne pjesme. Od 17.05 emisija Naftalina. Od 18 sati noćni kolažni vikend program iz našeg studija. Želimo vam ugodan dan i ugodan vikend uz valove Radio Usori.
1: Usorski radio.

0: Ostaju na cestama iz Automoto Saveza Ronald Čuljak. Uvjeti za vožnju su povoljni. Na cestama gdje traju radovi moguće su zastoji vožnje u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osoje Posuše, Konjec Jablanca i Buna Stolac. Zbog radova na mostu Hercegovina desna strana na dionici Počitelj Bijača i lijeva strana Bijača Počitelj, promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Pojačan je izlaz osobnih vozila na graničnom prilazu Izačić, na ostalim graničnim prilazima nema duži zadržavanja, toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora.

0: Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
2: Usorski.

0: Dogodilo se dogodilo na današnji dan.
1: Na današnji dan 1831. godine Leopold I od Belgije postao prvi kralj Belgije. Na današnji dan 1843. godine Hong Kong proglašen britanskom kraljevskom kolonijom s Henrijem Pottingerom kao prvim guvernerom. Na današnji dan 1858. godine potpisivanje mirovnog ugovora u Tjencinu završen je britansko-kinijski rat. Kina se ugovorom obvezala da otvori nove luke na europsku trgovinu i da legalizira uvoz opijuma. Na današnji dan 1906. godine u francuskom gradu Le Mans održana prva automobilska Grand Prix utrka. Na današnji dan 1922. godine osnovan nogometni klub Velež. Na današnji dan 1945. godine u San Francisco predstavnici 50 zemalja potpisali povelju o utemeljenju UN-a koja je stupila na snagu 24. listopada iste godine. Na današnji dan 1960. godine bivša francuska kolonija Madagaskar stekla je neovisnost kao Malgaška republika. Na današnji dan 1964. godine rođen Tomi Makinen, finski reli vozač i jedan od najuspješnijih vozača svih vremena s 4 osvojena naslova svjetskog prvaka u reliju i ukupno 24 pobjede na utrkama svjetskog prvenstva u reliju. Godine 2003. povukao se iz natjecanja. Na današnji dan 1977. godine američki pjevač Elvis Presley održao je posljednji koncert u Indianapolisu u Market Square Areni, još za života nazvan je kraljem rock'n'rolla. Na današnji dan 1993. godine tijekom opsade Sarajeva u Bakarevoj ulici na Bistriku granata ispaljena sa srpskih položaja usmrtila je 7 djece. Na današnji dan 1995. godine prilikom rušenja robne kuće u južnokorejskoj prijestolnici Seulu poginulo 500 ljudi. Na današnji dan 2000. godine znanstvenici iz 18 zemalja dekodirali 85% ljudskog genoma, čime je otvorena nova era u ljudskoj medicini. U znanstvenim krugovima ocjenjeno je da definiranje ljudskog genoma predstavlja najveće otkriće u povijesti čovječanstva. Na današnji dan 2013. godine nakon objavljivanja rezultata parlamentarnih izbora u Albaniji, socijalista Edi Rama dobio najviše glasova. Na današnji dan 2017. godine u potonuću turističkog broda na jezeru Guatape, 45 km istočno od Medellina u Kolumbiji, utopio se 21 putnik. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Gents, welcome to the world of Luna.

Usorski radio. Visoke temperature mogu ugroziti zdravlje. Zaštitite sebe i svoje najbliže, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tijekom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuje se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa kroničnim bolestima kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tijekom dana unosite dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ, izbjegavajte alkoholna pića kao i veće količine kave i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, a tijekom dana držite spuštene roletne zavjese ili druge zaštite od izravnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim ili večernjim satima.

Tijekom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam. Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa kroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovito pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama, napominje dr. Kuruzović. Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stupnjeva u vrlo kratkom roku, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Briga o zdravlju tijekom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima, kažu iz INZ-a. Pravodobnim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tijekom razdoblja ljetnih vrućina, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Jovanovicu. Slijedi dnevni horoskop, prvi znak Ovan, posao. Očekuje vas veoma aktivan dan tijekom kojeg biste mogli završiti više obveza nego što ste planirali. Razgovori, pregovori i sastanci idu vam u prilog, a moguće su i dobre vijesti vezane za novac ili novi projekt. Ipak, ne vjerujte svemu što čujete dok ne dobijete konkretnu potvrdu. Ljubav, privlačnost će biti naglašena, ali biste mogli burnije reagirati na partnerove postupke. Slobodni bi mogli ostvariti zanimljiv kontakt kroz svakodnevne aktivnosti ili preko prijatelja. Zdravlje, energija dobra, ali izbjegavajte impulzivne reakcije i nepotrebnu nervozu. Bik, posao, moguće je postizanje dogovora koji vam donosi dugoročnu korist. Dobar je trenutak za pregovore, sklapanje sporazuma i rješavanje otvorenih pitanja. Ljubav, jedan od boljih dana je za emotivne odnose. Zauzeti mogu razgovarati o zajedničkim planovima, dok slobodni imaju šansu za poznanstvo koje djeluje ozbiljno i stabilno. Zdravlje, stabilno. Blizanci, posao. Posao će zahtijevati više angažiranja nego inače, ali ćete imati dovoljno energije da završite ono što je najvažnije. Dobar je dan za organizaciju, administraciju i rješavanje problema koji su se gomilali prethodnih dana. Ljubav, moguće poznanstvo kroz posao ili svakodnevne obveze. Zauzeti bi mogli dobiti veću podršku partnera oko nekih praktičnih pitanja. Zdravlje. Obratite pažnju na odmor ukoliko ste prethodnih dana bili pod većim opterećenjem. Rak, posao. Kreativne ideje, prezentacije i nastupi pred drugima mogli bi vam donijeti uspjeh. Imaćete podršku za ono što želite pokrenuti, ali nemojte obećavati više nego što možete ispuniti. Ljubav, veoma povoljan dan za ljubav. Slobodni bi mogli privući osobu koja će ih iskreno zainteresirati, dok bi zauzeti mogli uživati u većoj bliskosti i razumijevanju sa svojim partnerom. Zdravlje, vrlo dobro. Lav, posao. Fokus će biti na privatnim i obiteljskim pitanjima koja mogu utjecati na poslovne planove. Neke odluke zahtijevat će više strpljenja nego što biste željeli. Ne donosite važne odluke pod utjecajem trenutačnih emocija. Ljubav, slobodni bi mogli upoznati novu osobu preko obiteljskog kruga ili poznatog okruženja. Zdravlje, potrebno vam je više odmora i manje rasipanja energije. Djevica, posao, očekuje vas uspješan dan za pregovore, razgovore, ugovore, pisanje i sve vrste komunikacije. Neke informacije koje danas dobijete mogle bi biti veoma korisne u narednom razdoblju. Ljubav, komunikacija postaje ključ uspjeha, slobodni bi mogli započeti zanimljivu prepisku, dok će zauzeti lakše rješavati međusobne nesporazume. Zdravlje, vrlo dobro. Vaga, posao, financijska pitanja dolaze u prvi plan, moguće je rješavanje pitanja zarade, isplate ili dogovora koji vam daje veću sigurnost. Dan je povoljan za praktične odluke. Ljubav, više ćete cijeniti sigurnost i stabilnost nego velika obećanja. Partner bi mogao pokazati konkretnu podršku. Zdravlje, stabilno. Škorpion, posao. Iskoristite dan za pokretanje važnih stvari, ali bez nametanja svoje volje drugima. Ljubav, emocije će biti veoma snažne. Moguće su strastvene situacije ukoliko netko pokuša nametnuti svoje mišljenje. Zdravlje, višak energije izbacite kroz kretanje ili neku drugu fizičku aktivnost. Strijelac, posao. Neke važne stvari odvijat će se iza kulisa. Dobar je trenutak za planiranje, istraživanje i pripremu budućih poteza. Ne otkrivajte sve svoje planove. Ljubav, moguće je da ćete više razmišljati o osjećanjima nego što ćete ih pokazivati. Netko iz prošlosti mogao bi vam pasti na pamet i okupirati misli. Zdravlje, potrebno vam je više odmora i kvalitetnog sna. Jarac, posao. Prijatelji, suradnici i timski projekti dat će vam dobre rezultate. Moguće je da dobijete podršku osobe koja ima utjecaj i iskustvo koje vam je potrebno. Ljubav, slobodni bi mogli upoznati nekoga preko društva ili zajedničkih aktivnosti. Zauzeti mogu očekivati više razumijevanja i podrške od partnera. Zdravlje, vrlo dobro. Vodenjak, posao. Posao i karijera dolaze u prvi plan. Moguće je priznanje za prethodni trud ili prilika da pokažete svoje sposobnosti. Ljubav, zbog poslovnih obveza mogli biste imati manje vremena za privatni život i partner bi mogao pokazati

imati više razumijevanja. Zdravlje, vrlo dobro. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao. Dobar je dan za putovanja, marketing, internet i sve poslove koji šire vaše mogućnosti. Moguće su korisne informacije ili poznanstva koja vam otvaraju nove perspektive. Ljubav, slobodni bi mogli upoznati osobu koja ih privlači načinom razmišljanja. Zauzeti mogu planirati zajedničko putovanje ili neku aktivnost koja zbližava. Zdravlje, energija na dobroj razini. I bilo je to sve, dragi naši, što se tiče horoskopa za ovaj 26. lipanjski dan. Želimo vam energiju na dobroj razini. Ostanite uz nas.

Usovski radio. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom,

Dobri moj narode, 9 sati i 3 minute, 20 sekundica, pratite program Radio Usore. Danas je petak, 26. dan mjeseca lipnja, veoma vruće i toplo će biti danas, sutra, preko sutra i u ponedjeljak. Stoga, evo, čuli ste upozorenje Instituta za javno zdravstvo da se pridržavate, dakle, uputa, nemojte izlaziti bez prijeke potrebe vani. Dakle, držite se debele hladovine i hidrirajte se što više. Nadamo se da će ovaj prvi toplinski val brzo proći i da ćemo dobiti neko osvježenje barem za par dana, ako ne i prije. Vidjet ćemo. Uglavnom, eto, to su preporuke i nas i odgovornih ljudi. Što se tiče naših prijedloga, tu su, evo, birat ćemo najbolju izvornu pjesmu ovog petka od tri pjesmice. Prvi će biti Zvuk i izvor, zatim Niko i prijatelji i braća Vidović. U hit dana uvela nas je pjesma Odvaja rana, Dobro jutro selo moje, to je bio hit dana od jučer. Prvi prijedlog, dakle, Zvuk i izvor, pjevaće pjesmu Dodijali dugi puti, drugi prijedlog.

naloga Niko je prijatelji, troši i uživaj. I braća Vidović, treći prijedlog, najljepša si. To su pjesmice, idemo ih odmah poslušati. Od 9.15 telefon će biti otvoren za pozive. Dakle, zvuk i izvor, Stajeći mačak, Dodijali, Dugi put i prijedlog broj 1.

Današnji prijedlog broj 1 je upravo završen. Zvuk i izvor otpjevali su pjesmu Dodi, ali dugi put i nova pjesma Niko i prijatelji troši i uživa je prijedlog broj 2.

predlog završava. Slušali ste novu pjesmu Nike i prijatelja Troši i uživaj. Sada ćemo slušati predlog broj 3. Braća Vidović, Najljepša si.

0: I evo ga, 9 sati i 15 minuta. Od ovog trenutka ćemo otvoriti telefon za današnje prvo druženje. Kraj pjesme ćemo dočekati razgovarajući sa vama. Zvuk i izvor, dodijali dugi put i Niko i prijatelji troši uživa i najljepša si vraća Vidović. Današnja tri prijedloga. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Vilje.
0: O, dobro jutro, Jozice, kako nam je komušina?
1: Odlično.
0: Odlično.
1: Odlično, uživa se, jo, leži se.
0: Leži dok se, je, pa dobro, eto, lijepo.
1: Dok je srca junačkog.
0: Dok, pa normalno.
1: On, bit će mi račun idući mjesec veći za struju.
0: Klimatronik, dakle, udaram.
1: Yes.
0: Šta ćemo sad?
1: Brigana. Dobro da ja glasam, treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
0: Može.
1: Puno te pozdravljam tebe, Isu, Danijela, sve naše drage slušatelje. Bajni pjesmu za mog prijatelja na ovog električara.
0: Dobro.
1: Od Bubala, čuvaj ženu, za mene je kasno.
0: Ma logično.
1: Logično.
0: Logično, brate, dragi. Može, može biti.
1: Ne poda Boga.
0: Hvala, pozdrav, ide našem Jozi. Čuli ste da se čovjek fino hladi, osvježava. Šta ćemo sad? Možda će računi za utrošenu električnu energiju biti nešto veći, ali bitnije je zdravlje, vjerujte mi. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, Biljo.
0: Dobro jutro, Marko. Kako si na Marko?
2: Evo, super, hvala na pitanju. Najko Biljo, osjeću kad bude najžešća vrućina, da okrenim doktora sigurno.
0: Sigurna sam i ja sam sigurna.
2: Dodijeli se struć, razumiješ. Dobro, lijepi pozdrav za vas u studiju. Primi pozdrav ti, Ivica i Danijel.
0: Hvala.
2: I tvoj srežo da ga ne zaboravim. Glasam 3, 2, 1.
0: Dobro.
2: Pozdravljam Pavla Ljubu, naše Kaje, moju rodicu Anu Planjičku, Miru Dobojku, Vinka iz Cerovce, Zoksa Nenada, Titu Nadu, njezu unučad, Dragice, Anđelka, Radu i našega Osmana i Ivuku Atečku.
0: Dobro.
2: A pjesma za mene neka bude Pravu ljubav pokažite ženi Ante Bubalo.
0: Pravu ljubav pokažite ženi, dobro.
2: Može još jedna.
0: Može.
2: Od Usoranki, ja te volim Bosno
0: moja. Može, može, evo biće.
2: Ok, čao, čao.
0: Ja te volim Bosno moja, druga pjesma za našeg Marka Markana. Idemo dalje, 9 sati 18 minuta. I treći prijedlog, evo, završava. Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro, dobar dan.
0: Kako su nam Albegovci, drago?
3: Pa onako, standardno, kao i ovih zadnjih dana.
0: Znači, grije.
3: Grije, grije, dok veće.
0: Pa, do kiše, a kad će kiša, ne znamo.
3: Da. Najljepša sam, hoćemo tu.
0: Ne znam, eto vidi ti. Dobro.
3: 2-1-3.
0: Može.
3: 2-1-3, lijepe te pozdrave, šaljem, kao što kažem i tvojim radnim kolegama, svim slušateljima po redu. Posebne pozdrave za one koji mene lično pozdravljaju. Za Osmana, Gađinu, kuma Jozu, Petrovića. Pozdrav Marku i po njegovom spisku sviju. A pjesma nek bude raspjevana i Maraklija Zmajevi.
0: Zmajevi, raspjevane
3: Maraklije. Malo za naše futbalere.
0: Može, evo, odmah tražimo.
3: Ugodan dan, hvala.
0: Hvala puno, bio s nama Drago. Raspjevane Maraklije Zmajevi, dobro, evo, naćemo, naćemo, pa moramo bodriti, nego šta, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro.
4: Došao u petak.
0: Jest. Nećeš vjerovati, jeste.
4: Evo i ja pozdravljam sve po spisku i Dragu Miškovića i našega Marka.
0: Dobro.
4: Našeg Marija tamo u Žepču. Radu, Nadu, Gospod, naše one Kaje, Sanjina i Đusu, Hasana Ubanoviće i njegovu unuku Eminu.
0: Dobro.
4: 2-1-3.
0: 2-1-3, može.
4: Pjesma Srebrenica.

0: aviona, ima da letimo danas svugdje.
1: Ajde, sretan ti, vikendi.
0: Hvala također, Miroslave, i vama isto, ali čućemo se mi kasnije, mislim, ima još emisija. To bi bilo to, nemamo više vremena. Potrošili smo minutice za ove izvornjake. 9.30 i 30 sekundica, hit dana sa 33 glasa, Vidović je najljepša si nakon hita dana vaše pjesme, pa vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti emitirati do hita dana zabavnjaka. Pa uživajte.
2: Hit dana. Hit dana.

0: promidžbene poruke.
1: Shopping night u Megamallu. U petak 26. juna od 18 do 23 sata očekuje vas večernja kupovina uz posebne popuste i akcije u brojnim radnjama Megamola. Ne propustite Shopping Night u Megamolu. Petak 26. juni od 18 do 23 sata. Megamol, mjesto dobre kupovine.
2: Usorski radio.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

se zemlja iznenada, zatrpa ga zemlja na brzinu, 21 metar u dubinu. Tužna vijest brzo se raširi, tužna vijest svijet uznemiri. Vijest ode i odnosi glase, traže pomoć da Marijana spase. Staro mlado na noge se diže, cijelo selo i rodbina stiže. Spasioci iz daleka došli, spašavati odmah su ga pošli. Tunić jure među prvim poče, pomozi mi sa nebesa oče.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, vrijednostni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

basi hladno pivo i kokteli i uvode nas u hit zabavnjaka. Evo prava pjesma da se osvježite. Možda vam ovo nešto i govori, šta da se kaže. Uglavnom, nadamo se da ćete uživati u narednim minutama, jer pripremili smo tri dobre pjesme za hit zabavnjaka ovog vrelog petka 26. lipnja. Letići odred, Toni Pavić i Kolonija. Dvije su pjesme nove, drugi i treći prijedlog, a prvi je nešto stariji, ali ništa manje dobar i ništa manje poznat. Dakle, Letići odred, prijedlog broj 1, Sanjao sam moju ružicu. Toni Pavić objavio novu pjesmu Nisam još spreman, također i Kolonija nova pjesma Zavijaš ko lud, šta god to značilo. Uglavnom, tri pjesme u nastavku, otvaramo telefon odmah nakon prijedloga, oko 11 sati u sljedeće pobjednička pjesmica. Pa idemo redom, u 10 sati 34 i po minute predstavljamo pjesmu Sanjao sam moju ružicu, Letići odred.

To je bio Toni Pavić i pjesma Nisam još spreman, drugi prijedlog. Poslušajmo i treće, Zavijaš kolud, Kolonija.

0: Kragujevcu. Ajmo dalje, 10:46, Nadija i Davito, uspori dječače u podlozi za vas. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Vilja.
0: Pa Čovson, gdje si Čova?
1: Pa ovo je sad, zvao sam to, sad ne mogu te dobiti.
0: Ne možeš, pa da, opterećenje veza, šta ćemo, dragi Čova?
1: Ja, zovim.
0: A ono ništa, dobiti. Jesi vidio?
1: Pa zvao do Vilja, ko žao mi je. Ja,
0: ali evo sad si, izvoli Čova.
1: Ajde, glasam, 1, 2, 3.
0: 1, 2 i 3, dobro.
1: Pozdravljam unča, zeta, če, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam sve naše slušalke koji zovu sve. Idem pjesmu u Uno Momento.
0: Uno Momento, može.
1: Ajde, Iljo, čujemo se.
0: Uno Momento, Severina i ministarke, pjevat će ovu pjesmu samo za našeg Čovsona, iza Begina ide ova pjesma. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pa, dobro jutro, joj, kako mene obraduje ovaj telefon.
2: A pa šta ti,
0: u drugoj emisiji.
2: Ali
0: stvarno.
2: Ali kako bi dobio?
0: Pa znam, vjerujem ja tebi, ali vjeruj i ti meni.
2: Pa vjerujem.
0: E, dobro.
2: Ali ćeš vremensko prognozu?
0: Jo, ajde.
2: I do 42 ide temperatura.
0: Hvala ti, nisi trebao.
2: Pa dobro.
0: Ha, nisi trebao, zbilja. Mogli smo živjeti u ovom neznanju, ovo nam nije trebalo, a šta da se sad radi. Ovo ne možemo izbrisati, dakle, čuli ste Osmara, dežurni meteorološki stručnjak Usorskog radija.
2: Jesam, tačno.
0: E, dobro.
2: Pa živi bil, pa vidjeli.
0: Ne daj Bože da dočekamo, ali očito da hoćemo.
2: Pa dobro. Moramo.
0: Tako je kako je, jel tako?
2: Jesam.
0: Dobro.
2: Hajde ja ću koju čiča.
0: Može.
2: I ovo.
0: Može.
2: A, radio.
0: Radi radio. Može.
2: Crno-bijeli svijet.
0: I crno-bijeli svijet, može i crno-bijeli svijet. Svaka čast za izbor pjesama.
2: Jel da?
0: Da.
2: I sretan ti vikend.
0: Pa također.
2: Znam da se nećemo čuti u 11:30.
0: Zašto?
2: Pa ne znam, je li Ivica?
0: A, to, je.
2: E, pa zato sretan ti vikend, lijepo se provedi. Čuvaj se, uve i zraka, vremena su naopaka.
0: Jesu naopaka, šta da radimo, čuvamo se.
2: Da, pozdravljam sve slušalce. Koji mogu udati, koji ne mogu.
0: Eto, lijepo,
2: a
0: pozdrav.
2: A posebno oni koji slušaju.
0: Za njih veliki pozdrav.
2: Ma veliki pozdrav.
0: Eto ga.
2: Eto, bilo žoga, čujemo se u ponedjeljak.
0: Čujemo se u ponedjeljak, ko preživi ovaj vikend, ali ni ponedjeljak ništa nije ljepši što se tiče ovih temperatura. Čuli ste Osmana. Iskreno se nadam da ćeš omanuti ovaj put, Osmane. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Jeho, pa gdje ste vas dvojica?
3: Joj. Ovoga meteorologa Osmana treba u zatvor kad reče 42.
0: Ne znam ja, stvarno mislim ono, šta da mu kažem ja.
3: Nisu na mene na ljuda, ali rekao odmah ga u zatvor.
0: Eto, podreče, čovjek, šta... Bože dragi.
3: Veliki pozdrav vama u studi reži.
0: Hvala, pozdrav vama.
3: Pozdrav, sve slušate radi Usore od do 312.
0: 312.
3: Vama sretan vikend.
0: Hvala.
3: Odmaranje u slasarnoj gotovi novo otvorenoj.
0: Dobro.
3: Grupa i ti.
0: I ti, dobro.
3: Probudi me.
0: Ma, nema šanse.
3: U to sad davno, ali ima lista preko poznanstva.
0: Imam.
3: Ljubavni ti.
0: Dobro.
3: Oko zeleno moje.
0: Ja. Probudi me oko zeleno, dobro.
3: Živi, zdravi i veseli, bio i sretan vikend.
0: Hvala puno, uživaj u ovom lijepom danu, dane vikenda, dobri Petrović, Dragiću. Dakle, iza crnog bijelog svijeta iće ljubavnici sa jednim zelenim očima. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Evo ga opet.
4: Samo da kažem sada, jer ću ako ne pogodim, oti su samo za oči. Samo ću se prijaviti.
0: Jao.
4: Pa ja bih volio da ne bude ljudi, šta vam je. Ja volio sada kiša pada.
0: Eto vidiš. Dijelimo iste želje,
4: Pa normalno.
0: Eto.
4: Ali ja rekao, eto, pozdravljam Stanovića, ja sam se prijavio.
0: Sam, dobro, ajde.
4: Eto, ajde čujemo.
0: Hvala puno, dakle, bio je s nama Osman, samo da odgovori Petroviću, dolazi jedno čudo, Saša Lozar, a mi primamo naredni poziv, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Sanjine, dobro jutro.
5: E, ste umorila u studiju?
0: Jesmo, umorni smo, dobro smo.
5: Vruće. Evo, glasam, 1, 2, 3, podam nam Dušu, Osmana, Nadu, Nadu, Ljubiticu, Jagodicu, tamo.

0: Hasana u Banosma Barabu i dajte za Hasana nešto narodno veselje, još specijalno za moj Đuto morate vi neku pjesmu nas, neku od Merlina, neku.
1: Od Merlina, može.
0: I pozdravljam gospu i Osmana tam da i ne zaboravim.
1: Eto, jasno. Ajde. Hvala puno, ajde. Dobri naš Sanjine. Dakle, Mate Bulić i Merlin. Može, može, naćemo nešto od Merlina. Na Koševu je Merlin, drugog, osmog, trećeg, osmog. Kaže, još jedan koncert se sprema, dakle, sve će biti rasprodano. Žao mi je što neću tamo moći biti, ali bože moj. Dobro jutro.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pa u tebe zamračeno, u tebe još jutro.
1: O, kod mene, sve.
2: Kako sve. Daj, nek bude 1, 2, 3
1: Neka jačka. Bude, neka bude.
2: Neka budu pozdrav tebi. Neka budu opet svim slušateljima, prijateljima, prijateljicama, kolegama, kolegicama. Pjesmu od Zdravka Čolića bi malo...
1: Dobro.
2: Prolaze mi neke slike.
1: Prolaze slike, prolaze neke slike. Prošle su.
2: Prolaze mi neke slike.
1: Može, prolaze neke slike.
2: Hvala,
1: svaka čast.
2: Ugodan dan svima.
1: Za izbor svaka čast. Evo Zdravko Čolić pjevaće i za... dakle, Mate Bulića pjesmu Prolaze neke slike za našeg Dragu. Što se tiče glasova, 17. Više ima Kolonija, 11. Toni Pavić, 8. Leteći odred. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan, Biljante.
1: O, Rade, živa li si, Rade?
3: Ma, živa sam, slabo, ja ne smijem zlada, vidi ga.
1: I nemoj, vjeruj.
3: A ja tako. Da ste, vidite, dobro.
1: Pa eto tako, mi iz ovog mraka ne idemo nigdje.
3: Ne idete, vi nigdje vas je, boga mi. Mračno. Ajde, pa, sam ja, 1, 2, 3
1: Dobro.
3: Pozdrav sve koji su zvali, pozdrav vas u studiju, Red, tebe, Danijela, Ivce, vas porodicu. Želim vam sretan vikend i pjesma Zoraja. Od...
1: Dede, može, može.
3: Sve najbolje, vi ste sretan na vikend.
1: Hvala puno, dobra Rade, pjevat ćemo za tebe pjesmu od Nede Ukraden, Zoraje. Stići će ona tamo iza Zdravka Čolića. Idemo dalje. Čini mi se da noćas neće biti spavanja oko 3:30 pa vidjet ćemo. Nadamo se najboljem rezultatu mogućem. Dobro jutro.
4: Ma jutro, mili.
1: O, dobro jutro, Jagodice, Bobice.
4: Jeste dobro?
1: Kako nismo, super smo.
4: Postala sam baka.
1: Pa čestitamo, Jagodice, sve najbolje ti želimo i tebi
4: postala
1: i djedu.
4: Postala sam ako Bog da.
1: Eto, da je sretno da i veselo.
4: Da te kažem, jedno, imam tebe, volim te, pa ti kaža.
1: Ma svaka čast na tim informacijama, čestitamo roditeljima, čestitamo tebi, Barunu.
4: Ma ja, hvala ti, Biljo.
1: Sreće i zdravlja imali najviše.
4: Tu sam mala, Biljo.
1: I malu manđelku, dugo, sretno, djetinstvo
4: ja,
1: i život.
4: Ko će pobijeti.
1: Dobro, može.
4: I ovaj, pozdravljam sve i ako može, ko će pobijeti tri, a onima i sve vas pozdravljam koji su zvali. A pjesma Raste trava zelena.
1: Može. Može.
4: Pa će Ivan malo doći, a ja ću posebno kod vas doći za neke stvari.
1: Eto, mi tebe čekamo.
4: Aj, bud pozdravljena.
1: Hvala.
4: Izvini, Biljo, sve vas pozdravljam i volim.
1: Hvala puno, samo neke veselo.
4: I tvoje udaljim, drage, i djed Ivan, i sve svoju djecu, i unuku, i sve pozdravljam.
1: Samo neke veselo.
4: Cijeli narod, a oprostite mi.
1: I vrijedi slaviti, vrijedi slaviti dobra Jagodice. Dakle, naša Kaja i naš Barun. Postali su ponovno djed i baka, roditeljima još jednom čestitke. Naravno, baki, kaj, baki i djedu Barunu isto također želimo sve najbolje u povodu bitka unuke, malu manđelku, što duže, sretnije djetinstvo, sretan i dug život. Raste trava zelena, bit će pjesmica, a poziva nema više, a došli smo do kraja. Da, da, evo kraj emisije, 10 sati 56 minutica. Sa 23 vaša glasa pobjedila je Kolonija koja kaže zavijaš ko lud. Mi ćemo još jednom slušati ovu pjesmu. Nakon toga slijede glazbene vaše želje do 11:30 kada ćete odabrati i najbolju narodnu pjesmu ovoga petka.
5: Hit dana.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usore.
2: U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

0: Usovski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: Shopping night u Megamolu. U petak 26. juna od 18 do 23 sata očekuje vas večernja kupovina uz posebne popuste i akcije u brojnim radnjama Megamola. Ne propustite Shopping night u Megamolu. Petak 26. juni od 18 do 23 sata. Megamol, mjesto dobre kupovine.

Dobri moj veseli narode, dobar dan, dobrodošli na valove Usorskog radija, dobrodošli na početak još jednog izdanja emisije u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu Rade Lacković i Pijan za stolom. Danas je 26. lipanjski dan 2026. 177. dan u ovoj godini. Kako je to lijepo raspoređeno, do kraja godine imamo još 188 dana. 177. dan, 188 do kraja godine. E, šta reći za ovaj današnji dan? Dobar, lijep, ali vruć, brat bratu. Ali što se tiče njega, u nekim narednim danima, dragi prijatelji, bit ćemo onako u nekim razmišljama, pa jest u petak bilo ugodno, onako malo, zna, je bilo toplo, ali nije, brate, ko danas. E, nešto nas očekuje, govore stručnjaci, nešto tamo, jel El Niño, nije El Niño, bio, ne bio, upeko je zvijezdan, stoga, dobri moji, čuvajte se, pazite se i poslušajte preporuke stručnjaka o tome kada, gdje, šta, kako. Mada ovi, recimo, možda stariji znaju kako se već čuvati, ali neka tu svoju mudrost prenesu i na ove mlađe. Da je bezazleno, nije. Danas ćemo se, dragi prijatelji, družiti uz Emraha Emšu. Otišla je sreća, prijedlog broj 1. Goga Filipović pjevat će pjesmu Oči plaču danima, a Nataša Đorđević, tugo moja. Kad smo kod današnjeg dana, ajde da se malo prisjetimo, 1819. godine, dakle prije 207 godina, patentiran je bicikl. E tako, kaže, život je isto kao vožnja bicikla. Kad prestaneš pedalirat, padaš 100%. Tako ti je to, dobri moji. Eto ga, na današnji dan je patentiran, odnosno datum, evo tako se nekako vodi u tim knjigama, da je na današnji dan patentiran Bajs, pa eto, lijepo pozdrav svim biciklistima, gdje god da jesu. Idemo slušati, dobri moji, naše današnje prijedloge. Nakon toga pustit ćemo telefon u funkciju u eteri, čuti se s vama putem broja 032895221. Pozdrav svima koji se voze na biciklima, ali pozdrav i onima koji se voze na više kotača. Ljudi, ljudi, svaka čast, sretno, ugodnu vožnju i malo samo povucite papučicu gasa, prilagodite brzinu uvjetima i stanju na testi. A ne kao na jutros kad sam ja išao na posao, zalijepio se čovjek, hoće da me preskoči, a ma gdje ćeš? Stani polako, a ja onda po propisu i malo ispod propisa, a on mene ne može proći, a šta ćeš? E, poslije je momak našao vremena, pa me onda razgulio i proletio kroz semafor, a šta ću mu ja? Eto, da li ga neko snimio ili nije? Ja jesam, ali snimci.

0: Gdje ćeš, momak, polako. Idemo pjevati, dobri moji, otišla je sreća, Emra Hemšo, prijedlog broj 1.
1: Usorski radio.
2: Hit dana. Hit dana.

Bio je to naš prijedlog broj 1, otišla je sreća i Emrah Emšo. Idemo dalje, oči plaču danima. Goga Filipović, prijedlog broj 2.

0: Bio je to naš današnji prijedlog, broj dva, oči plaću danima, i Goga Filipović, i ostalo je u emisiji u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Poslušati prijedlog broj tri, pjesma Tugo moja i Nataša Đorđević.
1: Usovski radio. Hit dana.

0: Da, dobri moji, bio je to i posljednji treći prijedlog u našem današnjem druženju. Od ovoga trenutka idemo sa vašim pozivima na 032895221. Bilo bi nam drago da nas nazovete i da date svoj sud za naše današnje prijedloge. Dobar dan.
1: Dobar dan, Ivka.
0: Pa gdje si, Zoks, majstore?
1: Evo, tu sam.
0: Jel ugrijalo u Derventi?
1: Ja šta je, brate?
0: I treba, ljeto je...
1: Ja možete ponoviti prvi i drugi prilog.
0: Emrah Emšo, otišla je sreća i Goga Filipović, oči plaču danima.
1: Ej, oči, 1, 3, 2.
0: Dobro.
1: Veliki pozdrav te tvoje pojoc, da nije u njegove pojoc, bili njeno pojoc, svi koji je sada roli, koji je spira od... Pozdravio naše dobi, slušao se sve poje i da je one brojim. A daj mu od horda Vršića, zagrli me nježno.
0: Zagrli me nježno, poljubi me draga. Dobro?
1: I od Šavara Šauća jedna u ostaviću ni poreći.
0: O, što i čovjek bira, ej.
1: Ugoda da on pa se čuje u ponedeljak.
0: Hvala lijepa najjačem DJ-u na ovim našim područjima. Zoks iz Doboja, čovjek to umjetnički odrađuje. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan, čovječe, gdje se ti gasiš da ja imam dugme da pritisnem?
0: U novčaniku.
2: E, moje Bože, moj.
0: Ozbiljno ti kažem.
2: Ti jezik imaš, ja ne znam.
0: O, plaćaju me da pričam i da brbljam, šta ću sada?
2: Gdje gori, gdje gori?
0: Gori gora, gori borovina.
2: Pa normal da gori.
0: Pa šta ima Ljubinka?
2: Dobar naša. Dan, pozdrav tebi, pozdrav Bilj, pozdrav Denčiju. Ja glasam 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Pa kako sam ja ti?
0: I dobro je, ide, ide.
2: Hvala ti Bože, i sveti Jože, i svima svetima hvala. Kad ti dobro, i ja sam, hvala Bogu. Samo vruće.
0: Pa, od toga je, od čega pa, vrijeme?
2: Ima rad, Ivica, nema vrućine, ba.
0: Od čega vrijeme, fino, kad se izađe i zagrne 1, 2 redka kukuruza, malo u hladovnu, pa onda ponovo, šta ćeš, tako je to.
2: Ne se zagrnut ništa, kad je suva zemlja, ništa. Ništa. Evo, ja pozdravljam svoji dragi 6 ćeriju, 6 zetova, pozdravljam ja svog Antišu. U Deutschlandu pozdravljam ja sve ove koji mene pozdrave i koji se pozdravljamo i koji se zovemo sve po red. I daj ti nama neku pjesmu za naše ove duše, ove lijepote i za sebe i nas, nema to šta.
0: Nasred sela Čađava kafana. Biće. Nasred sela Čađava mehana.
2: Sve gori izgore.
0: I ostaće nešto, vjeruj mi.
2: Da, povoljda će ostati znamo nešto.
0: I ostaće nešto. Gdje ja. Se gasiš, Ljubinka?
2: Pa tu se gasiš.
0: E, dobro.
2: Pute mi men pozdravim, živ, zdrav, vesel. To opet, pa opet.
0: Bog, sreće, izdravlje, hvala lijepa našoj Ljubinki i svima koji nas slušaju u Ularicama. Idemo dalje, dobar dan.
3: Dobar dan, Ivce.
0: Evo nas u Komušini, Jozo je s nama. Pozdrav Jozo, šta se radi, da li se radi, da li se vozi bicikl danas, evo vidiš, prije 800, prije 207 godina, 1800.
3: Nisam ga podmatio.
0: A, pa trebaš, trebaš, moj Jozo.
3: Ošli mi kuglagere.
0: Joj, da znaš jedan dobar vic, ali ne mogu sad, podruku, ima malo dužine.
3: Vidimo se dole, ovoga, pa što to ispričati.
0: Dobar, dobar vic, fantastičan.

0: Čana bit će Čana.
1: Četavi tebe.
0: Hvala lijepa, dobra Rado, i tebi također svako dobro želimo. Idemo mi dalje, čekamo na sljedeće uključenje na 032895221. Halo, dobar dan.
2: I vama, gospodine, ja dam.
0: I, dobar dan.
2: Tako je, gospodin Ivo.
0: Pa šta ima Joža, moj dobri?
2: E, nema ništa. Jesi proslavio lijepo imen da nisam mogu te dok da čestitam.
0: Bilo je na fešti, pa ne znam, možda 1000 ljudi.
2: Ajde, prvo da glasam, pa ću nešto da pričam.
0: Može.
2: 3, 2, 1.
0: Dobro.
2: I vas sviju, tebe najviše pozdravlja jedna stara slušateljka koja se ne mere da javi, ti nju znaš, Erkuša.
0: Ana Kapular.
2: Jeste, jeste.
0: Pa ja se pitam gdje ta gospođa, ali šta je u pitanju?
2: Gospođa je kod kuće, nemoćna je, ne mere da ovda može da priča i ne zove. Nikako više postaju i sve lijepe slušao te radio postaje, postavlja, pozdravlja, a najviše tebe voditelja i Bilju.
0: Ma Bog joj dao zdravlje, sreću i dobro raspoloženje.
2: Moje lijepi,
0: danas sam bio kod nje.
2: Danas sam bio kod nje, ona kaže, Dem, molim te, pozdravlja sve slušaoce, postaje usora, da ne imenujem, a kao tebe samo je najviše imenovala i Bilju voditeljku.
0: Pa dobro, mi smo nekako najvisočiji.
2: Ma ja, a ja i moja baka smo glasali, ja sam rekao 3, 2, 1.
0: Jeste.
2: I eto, nek bude pjesma od Marinka Rokvića, jedna.
0: Nešto
2: lepa.
0: Ćemo naći od Marinka.
2: I želim svima ugodan vikend, da se dobro provedete, da se čuvate sprže ovi. Eto, toliko.
0: Hvala lijepa također. Je, dobro si rekao, moj Jozo, sprža, prijeti.
2: Ja.
0: Ali šta ćemo, ula. Mi kao veseli svati, mi moramo i kolo poigrati.
2: Ma, ko mora, nek igra, ko ne mere,
0: ne prezi. Ima da se igra.
2: Dobro, ti
0: more. Bit će burno.
2: Čao.
0: Čao, Bavu, hvala lijepa našem dobrom Jozi. Pozdrav njemu, njegove obitelji i svima koji nas slušaju u Brankovićima, Luk Brankovićima i okolici. I gore sve do gospodje Šerkuše do. Ana, svako ti dobro želimo, pozdrav iz studijsko-režijskih prostora našega maloga usorskoga radija, ali radija velikoga srca. Svako ti dobro želimo i pokušaj nas nekada ipak nazvati. Evo, dobri moji, sa ovim pozdravima za našu Šerkušu, pozdrav ide i vama, dragi prijatelji. Čekali smo još poziva. Nema, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Emrah, Emšo, otišla je sreća 13 vaših glasova. Nataša Đorđević, Tugo moja 17, a 18 glasova dobile pjesma Oči plaču danima. Od Goge Filipović, stoga ćemo ovu pjesmu slušati i u nastavku. Ajmo Goga, jes misla svijetu tako lijepoj ugodnoj sobi za toj čekaonice, green roomu ili sobi. Ajmo na pozornicu, treba raditi, malo izađe na sunce, sad ćeš nam ponovo pjevati. Dobro. Slijedi hit dana Goga Filipović i Oči plaču danima. Nakon toga ostali smo dužni jednu pjesmicu iz emisije gdje smo birali hit dana Zabavnjaka od Dine Merlina Zauvijek ovako. Nju ćemo čuti nakon što poslušamo pobjedničku pjesmu. Od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. A od 13 sati slušamo ove pjesmice koje ste vi poželjeli. Šta je danas? Je petak, tematska emisija petkom. Naftalina, dobra, stara, odnosno dobra, nova emisija o starim hitovima. Lijepi pozdrav svima vama koji vozite bicikl i svima vama koji vozite kamione, avione, kombije, auta, ugodnu vožnju, sretan put. Želimo pozdrav i svima ostalima. Evo, osobito prabaki Kaj i pradjedu Ivanu, čestitke na prinovi, mali Anđelčić, evo, da lagano živi i lagano odrasta u sreći i dobrom raspoloženju. Svako dobro želim, dobri moji, zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Idemo slušati pobjedničku pjesmu.
3: Hit dana.

Ako volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Visoke temperature mogu ugroziti zdravlje. Zaštitite sebe i svoje najbliže, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tijekom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuje se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa kroničnim bolestima kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tijekom dana unosite dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ. Izbjegavajte alkoholna pića kao i veće količine kave i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, tijekom dana držite spuštene roletne zavjese ili druge zaštite od izravnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijanje od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, tijekom dana držite spuštene roletne zavjese ili druge zaštite od izravnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijanje ljubimce u parkiranom vozilu čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stupnjeva u vrlo kratkom roku, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Briga o zdravlju tijekom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima, kažu iz INZ-a. Pravodobnim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tijekom razdoblja ljetnih vrućina, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usori. Broj poginulih u zemljotresu u Venecueli porastao je na 235, priopćuje venecuelanski ministar zdravlja Carlos Alvarado. On je rekao da je više od 4300 povrijeđeni zatražilo liječničku pomoć, te da je većina zadobila lakše povrede, ali da je mnogima bila potrebna i operacija. Alvarado je istaknuo da je situacija i dalje najkritičnija u državi La Guaira, gdje je zabilježen najveći broj poginulih i povrijeđenih. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stupnjeva po Richterovoj ljestvici pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta u noći između srijede i četvrtka, a vlasti su proglasile vanredno stanje. Predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez izjavio je jučer da je poginulo najmanje 188 ljudi.

Ukrajina posljednjih mjeseci intenzivira kampanju usmjerenu na izolaciju okupiranog Krima, a cilj joj je prekinuti ruske opskrbne pravce i postupno oslabjeti sposobnost Moskve da zadrži kontrolu nad poluotokom. Umjesto pojedinačnih udara na vojne ciljeve, Kijev sada provodi sustavnu operaciju usmjerenu na logistiku i ključnu infrastrukturu. Ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u razgovoru za Kijev Independent poručio je kako je operacija već dala prve rezultate. Pa kao počinje, logistički pravci se prekidaju, Krim se izolira, rekao je Fedorov. Prema njegovim riječima, cilj Ukrajine je potpuno odsjeći Krim od ruskih opskrbnih linija, uništiti ključnu prometnu i energetsku infrastrukturu, te rusku okupaciju poluotoka dovesti u situaciju

situaciju u kojoj će postupno slabjeti. Posljedice takve strategije već su vidljive na terenu. Ukrajinski izvori navode da su na Krimu zabilježene ozbiljne nestašice goriva, dok su napadi dronovima na elektroenergetsku infrastrukturu uzrokovali prekide u opskrbi električnom energijom u više dijelova poluotoka. Istodobno, dio ruskih turista počeo je napuštati Krim, a pojedini ruski vojni blogeri otvoreno upozoravaju na pogoršanje sigurnosne situacije. Među njima je i bivši časnik FSB-a te osuđeni ratni zločinac Igor Girkin, koji smatra da bi stanje uskoro moglo postati znatno ozbiljnije. Situacija je sada ozbiljna, ali prijeti da će za samo nekoliko tjedana postati kritična ako neprijatelj nastavi pojačavati svoju stratešku zračnu ofenzivu, upozorio je Girkin. Iako Ukrajina već dulje vrijeme izvodi napade na vojne ciljeve na Krimu, analitičari ističu da je posljednjih mjeseci došlo do promjene strategije. Umjesto povremenih udara na pojedinačne objekte, fokus je prebačen na dugotrajno iscrpljivanje ruskih logističkih kapaciteta. Od travnja ove godine ukrajinski dronovi srednjeg dometa sustavno napadaju promet na autocesti R-280, poznatoj kao Novorosijska autocesta, koja predstavlja jedan od ključnih pravaca za opskrbu ruskih snaga. Istodobno se gađaju trajekti koji preko Kerčkog tjesnaca prevoze gorivo i vojnu opremu, mostovi koji povezuje Krim s okupiranim dijelom Hersonske oblasti, kao i skladišta goriva, plinska postrojenja i elektroenergetska infrastruktura na samom poluotoku. Oksana Kuzana, suosnivačica Ukrajinskog centra za sigurnost i suradnju, smatra da se ukrajinska operacija razvila u mnogo širu kampanju nego što je to bio slučaj na njezinu početku. Ukrajinski napadi sve se više usmjeravaju prema Krimu. Ono što je započelo korištenjem dronova za presjecanje ključnih logističkih pravaca u Donjeckoj oblasti preraslo je u mnogo širu operaciju, rekla je Kuzan. Prema ocjenama ukrajinskih dužnosnika i vojnih analitičara, cilj aktualne kampanje nije samo uništavanje pojedinačnih vojnih objekata, već stvaranje uvjeta u kojima će opskrba ruskih snaga na Krimu postati sve složenija, a održavanje okupacije dugoročno znatno teže.

Poljski premijer Donald Tusk pozvao je države koje graniče s Rusijom da budu spremne na moguće različite oblike pogoršanja sigurnosne situacije u narednim tjednima i mjesecima. Tusk je tijekom sastanka lidera istočnog krila NATO-a istaknuo da se istočno krilo NATO-a trenutačno suočava s vrlo nestabilnom sigurnosnom situacijom. Jednoglasno dijelimo mišljenje da je situacija vrlo nestabilna i da se u narednim tjednima i mjesecima mogu očekivati različiti oblici eskalacije, izjavio je Tusk na konferenciji za novinare nakon završenih razgovora. Pored poljskog premijera, pregovorima su nazočili lideri iz Rumunjske i Baltičkih država te najnovije članice alijanse Finske i Švedske. Tusk je naglasio da su sve zemlje čiji su predstavnici okupljeni u Gdańsku izravno izložene riziku s obzirom na to da graniče s Rusijom, njenom saveznicom Bjelorusijom ili ratom razorenom Ukrajinom. Dodao je da su lideri zemalja koji su nazočili sastanku pokazali potpuno jedinstvo i potpunu solidarnost. Neka ovo bude upozorenje svima koji planiraju nešto štetno protiv bilo koga od nas ili naših zemalja, kazao je. Na sastanku je istaknuto da suradnja sa SAD-om ostaje ključna za sigurnost Europe.

Američki zvaničnici naveli su da je Iran navodno izveo napad na jedan od brodova koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac, piše CNN. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usori. Nitko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad dronom, ali CNN piše kako Iranska revolucionarna garda, IRGC, ranije prijetila napadima na brodove koji ne koriste rutu koju je Iran odobrio za prolazak ovim tjesnacom. Međunarodna pomorska organizacija, agencija pri Ujedinjenim narodima, je nakon napada obustavila evakuaciju 11.000 mornara koji su i dalje u Hormuškom tjesnacu, a koji su zatražili pomoć pri napuštanju ovog dijela Bliskog istoka. Brod koji je napadnut plovi pod singapurskom zastavom i zove se Ever Lovely, a plovilo je nastavilo svoj put bez obzira na ovaj napad. Nakon što je objavljeno da je brod napadnut, došlo je do blagog porasta u cijenama nafte. Ovo je prvi zabilježeni napad od kad su Iran i SAD dogovorile sporazum kojim je zaustavljen rat, a po kojem je Hormuški tjesnac trebao biti u potpunosti otvoren. Iran ga je nakratko zatvorio nakon što je Izrael nastavio s napadima na Libanon, bez obzira na sporazum, ali su ove dvije države došle do primirja i blokada je obustavljena.

Jak toplinski val pogađa zemlje diljem zapadne Evrope, a gradovi i regije u Francuskoj, Španjolskoj, Južnoj Italiji bilježe neuobičajeno visoke temperature za to godišnje doba. Sliku temperatura koprene površine snimila je misija Copernicus Sentinel 3 u srijedu 23. lipnja. Podaci su snimljeni kasno ujutro po lokalnom vremenu. Boje prikazane na slici kreću se od ljubičaste i tamno crvene, što ukazuje na površinske temperature do 55 stupnjeva Celzijevi, što se vidi u dijelovima središnje Španjolske, zapadne Francuske i sjeverne Afrike, do svijetlo plave, što ukazuje na niže površinske temperature u planinskim regijama. Neka područja bila su prekrivena oblacima. Satelit je izmjerio temperaturu kopna od 48 stupnjeva Celzijevih u Madridu, 44 u Rimu i 46 u Francuskoj i Zaragozi u Španjolskoj. Temperature tla u sjevernoj Africi su znatno više, a temperature tla dosežu 49 stupnjeva Celzijevih u Tunisu. Budući da površine poput stijena, pijeska i asfalta zadržavaju toplinu, temperature tla su znatno više od temperature zraka, prenosi Klicksba. Sentinel 3 nosi 4 instrumenta, uključujući radiometar za mjerenje temperature površine mora i kopna. Snažan je vrlo točan senzor koji mjeri temperature i na kopnu i na moru. Detektira toplinski stres na kopnu, a njegovi se podaci koriste u poljoprivredi kao i za praćenje urbanih toplinskih otoka i šumskih požara. Trenutačni evropski toplinski val uzrokovan je trajnim atmosferskim uzorkom visokog tlaka toplinskom kupolom zarobljenom nad Europom između niskotlačnih sustava s obje strane. Ljetni toplinski valovi u Europi obično se ne povezuju sa El Ninom i stoga, iako su satelitski podaci otkrili rane znakove El Ninja u Tihom oceanu, on nije pokretač trenutačnih temperatura u Europi. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Hit dana.

Svakojake uli

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

Shopping Night u Megamallu. U petak 26. juna od 18 do 23 sata očekuje vas večernja kupovina uz posebne popuste i akcije u brojnim radnjama Megamola. Ne propustite Shopping Night u Megamolu. Petak 26. juni od 18 do 23 sata. Megamol, mjesto dobre kupovine.

ima, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik, tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Ronet.

0: je jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski radio.
0: 22 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski radio.

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disko kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disko kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

Visoke temperature mogu ugroziti zdravlje. Zaštitite sebe i svoje najbliže, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tijekom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Prema prognozama

0: Meteoroloških službi u narednim danima očekuje se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa kroničnim bolestima kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tijekom dana unosite dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ. Izbjegavajte alkoholna pića kao i veće količine kave i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, tijekom dana držite spuštene roletne zavjese ili druge zaštite od izravnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Tijekom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam. Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa kroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovito pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama, napominje dr. Kuduzović. Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stupnjeva u vrlo kratkom roku, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Briga o zdravlju tijekom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima, kažu iz INZ-a. Pravodobnim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tijekom razdoblja ljetnih vrućina. Upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
1: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešenka.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Utjeha. Djevojčica se upravo vratila iz susjedstva gdje jednoj ženi tragično preminula osmogodišnja kći. Zašto si išla tamo, upita je otac. Pa da utješim susjedu. A što si ti tako malena mogla učiniti da je tješiš? Sjela sam joj krilo i zajedno smo plakale. Ako je u tvojoj blizini netko tko trpi, plači s njime. Ako se tvoj bližnji raduje, raduj se s njime. Ljubav gleda i vidi, osluškuje i čuje. Ljubiti znači suosjećati s nekim čitavim svojim bićem. Onaj koji ljubi otkriva u sebi neslućene zalihe, utjehe i sućuti. Mi smo anđeli sa samo jednim krilom. Možemo letjeti samo ako se zagrlimo.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: nove luke na evropsku trgovinu i da legalizira uvoz opijuma. Na današnji dan 1906. godine u francuskom gradu Le Mans održana prva automobilska Grand Prix utrka. Na današnji dan 1922. godine osnovan nogometni klub Velež. Na današnji dan 1945. godine u San Francisco predstavnici 50 zemalja potpisali povelju o utemeljenju UN-a, koja je stupila na snagu 24. listopada iste godine. Na današnji dan 1960. godine bivša francuska kolonija Madagaskar stekla je neovisnost kao Malgaška republika. Na današnji dan 1964. godine rođen Tomi Makinen, finski reli vozač i jedan od najuspješnijih vozača svih vremena s 4 osvojena naslova svjetskog prvaka u reliju i ukupno 24 pobjede na utrkama svjetskog prvenstva u reliju. Godine 2003. povukao se iz natjecanja. Na današnji dan 1977. godine američki pjevač Elvis Presley održao je posljednji koncert u Indianapolisu u Market Square Areni, još za života nazvan je kraljem rock'n'rolla. Na današnji dan 1993. godine tijekom opsade Sarajeva u Bakarevoj ulici na Bistriku granata ispaljena sa srpskih položaja usmrtila je 7 djece. Na današnji dan 1995. godine prilikom rušenja robne kuće u južnokorejskoj prijestolnici Seulu poginulo 500 ljudi. Na današnji dan 2000. godine znanstvenici iz 18 zemalja dekodirali 85% ljudskog genoma, čime je otvorena nova era u ljudskoj medicini. U znanstvenim krugovima ocjenjeno je da definiranje ljudskog genoma predstavlja najveće otkriće u povijesti čovječanstva. Na današnji dan 2013. godine nakon objavljivanja rezultata parlamentarnih izbora u Albaniji, socijalista Edi Rama dobio najviše glasova. Na današnji dan 2017. godine u potonuću turističkog broda na jezeru Guatape, 45 km istočno od Medellina u Kolumbiji, utopio se 21 putnik. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: zvuk što u srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija. Dobre vibracije
2: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

Visoke temperature mogu ugroziti zdravlje. Zaštitite sebe i svoje najbliže, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tijekom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuje se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa kroničnim bolestima kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tijekom dana unosite dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ, izbjegavajte alkoholna pića kao i veće količine kave i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, tijekom dana držite spuštene roletne zavjese ili druge zaštite od izravnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Tijekom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam. Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa kroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje

visokih temperatura. Potrebno je redovito pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama, napominje dr. Kuduzović. Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stupnjeva u vrlo kratkom roku, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Briga o zdravlju tijekom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima, kažu iz INZ-a. Pravodobnim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tijekom razdoblja ljetnih vrućina, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

0: Hvala vam lijepo. Hvala, hvala. Hvala.
1: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: Naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

Pjesme koje ćemo slušati sljedećih pola sata mijenjale su jezike, izvođače, prelazile granice i ostale jednako žive kao i prvog dana. One podsjećaju da sve može proći, ali dobra melodija i prava emocija ne znaju za rok trajanja. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Ovu su pjesmu kod nas snimili Zlatko Golubović, kojega smo upravo čuli, Arsen Dedić i Boba Stefanović. Njen autor je inspiraciju dobio sasvim slučajno tijekom običnog odlaska zubaru, gdje je upoznao mladu asistenticu po imenu Alin. Taj kratki susret bio je dovoljan da ime ostane zabilježeno u jednoj od najpoznatijih francuskih šansona. Original je otpjevao

bila ja ću kreći. 68. godine domaću verziju dobila je i jedna od najprepoznatljivijih italijanskih pjesama 60-ih. Kod nas ju je pod naslovom U plavo jutro snimio Ivo Robić, dok je samo godinu ranije u Italiji objavljena kao Azuro. Malu, gotovo filmsku priču o čežnji, dosadi i bijegu iz svakodnevice je 67. otpjevao Adriano Celentano.

67. godine ovaj divni valcer započeo je svoj put kroz brojne jezike i verzije. Veliki odjek imala je francuska obrada Mireille Mathieu, a ubrzo zatim pojavila se i domaća verzija, posljednji valcer u izvedbi Elvire Voće. U središtu je obična ljubavna priča o susretu i rastanku koji se dogodi u jednoj večeri, a original je 67. otpjevao Engelbert Humperdinck.

0: Na valovima ste Radio Usore.
1: S njom. Ja

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disko kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disko kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

no, no.

0: petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: Usorski radio.